ئوتتۇرا ھال قاتتىق دەرىجىسىدىكى ماتراسنى يەنى 3-تە 1 پىرىنسىپىنى تاللاشنى تەۋسىيە قىلىمىز. يەنى ھەر 3 سانتىمېتىر ماتراسنى قول بىلەن باسقاندا 1 سانتىمېتىر تۆۋەنگە بولىدۇ. بىراق دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، بۇ پەقەت بىر پايدىلىنىش قىممىتى. كونكرېت تاللاشنى يەنە شەخسنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى، بوي ئېگىزلىكى ۋە ئۇخلاش قىياپىتى قاتارلىق ئامىللارغا ئاساسەن تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. 3. بەلگىلىك تىرەش ئىقتىدارىغا ئىگە ماتراسنى تاللاشنى تەۋسىيە قىلىمىز. يەنى مەيلى ئوڭدىسىغا يېتىش ياكى يانچە يېتىش قاتارلىق قىياپەتنى تاللاشتىن قەتئىي نەزەر، ماتراسنىڭ ئادەم بەدىنىدىكى تۈۋرۈكنىڭ فىزىيولوگىيەلىك ئەگرىلىكىنى تەكشى كۆتۈرەلەيدىغان تىرەش ئىقتىدارى بولۇش كېرەك. بەزى زامانىۋى ماتراس كۆپ قەۋەتلىك لايىھەلەنگەن بولۇپ، ئەستە ساقلاش بولۇت، ئېمۇلسىيە قاتارلىق ماتېرىياللارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، تېخىمۇ ياخشى تىرەك ۋە ئازادىلىك بىلەن تەمىنلەيدۇ. قانداق قىلغاندا مۇۋاپىق ئۇخلاش ھالىتىنى تاللىغىلى بولىدۇ؟ مۇۋاپىق ئۇخلاش ھالىتىنى تاللاش مەلۇم دەرىجىدە تۈۋرۈكنىڭ ئەگرىلىكىگە ياردەم بېرىپ، بەل ئەتراپىدىكى مۇسكۇللارنى ئۇخلىغاندا بوشاشتۇرغىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ بەل قىسمى بىئارام بولغان ياكى زەخمىلەنگەنلەرگە نىسبەتەن تېخىمۇ شۇنداق. 1. ئوڭدىسىغا يېتىش. پۇتنىڭ ئاستىغا مۇۋاپىق ئېگىزلىكتە ياستۇق قويۇپ، يانپاش بوغۇمىنى سەل پەل ئېگىپ، بەلنىڭ ئەگرىلىكىنى تۆۋەنگە چۈشۈرۈشكە ياردەم بېرىش كېرەك. بۇ چاغدا بەل ئەتراپىدىكى مۇسكۇللار قويۇپ بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئومۇرتقا ئارىلىق تەخسىسى ئارقىغا پول تېيىپ چىقىش بېسىمى تۆۋەنلەيدۇ. 2. يانچە يېتىش. بەلنىڭ ئاستىغا بىر كىچىك ياستۇق ياكى لۆڭگە قويۇپ، بەلنى تىرەپ مۇسكۇللارنى بوشىتىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىككى پۇت ئارىسىغا بىر ياستۇق قىستۇرۇپ، يانپاش بوغۇمىنى بىتەرەپ ئورۇنغا قويۇش. بۇنداق بولغاندا تۈۋرۈك ئۇچرايدىغان بېسىمنى ئازايتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا بەلگىلىك دەرىجىدە ئازادىلىك دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. 3. كۈندىلىك كۈچ مەشقى. بەل قىسمى بىئارام بولىدىغان ياكى ئاغرىيدىغانلارغا نىسبەتەن مۇۋاپىق ماتراس ۋە ئۇخلاش ھالىتىنى تاللىغاندىن باشقا، ئۆز ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈۋرۈكنى تىرەپ تۇرۇشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. تۆۋەندىكى مەشىقلەر بەل قىسمى بىئارام بولمايدىغان ياكى ئاغرىمايدىغانلارغا نىسبەتەن بەلگىلىك ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمىگە ئىگە بولۇپ، ھەر كۈنى ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. 1. تۈۋرۈك ۋە كۆكرەك ئومۇرتقىسىنىڭ ھەرىكەتلىنىش دەرىجىسى مەشىقى. يانچە يېتىش، يەنى ئىككى پۇت ئارىسىغا كىچىك ياستۇق قىستۇرۇش، تۆۋەن تەرەپتىكى تىز بوغۇمىنىڭ باشتىن ئاخىر يەرگە چاپلىشىپ تۇرۇشى ھەمدە بەل ئومۇرتقىسىنىڭ مۇقىم بولۇشىنى ساقلاش، يۇقىرى تەرەپتىكى قول گەۋدىنى قارشى تەرەپكە قارىتىپ كۆكرەك ئومۇرتقىسىغىچە ئاشقاندا ئەڭ چوڭ دائىرىگە يېتىدۇ. تۈۋرۈكنىڭ بىر پۈتۈن ھەرىكەتچانلىق مەشقى. 4. نۇقتىلىق تىرەش ئورنى. مەسىلەن ئىككى قول يەنى ئىككى پۇت مۈرە كەڭلىكىدە بولىدۇ، قول ۋە يوتا يەر يۈزىگە تىك بولىدۇ. مۈشۈكسىمان ھالەت ئارقىلىق ئومۇرتقا ۋە ئومۇرتقا تېنى يەنى بەل 9. كۆز كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بويۇن ئومۇرتقىسى، باش قىسمى ئەڭ چوڭ دەرىجىدە ھەرىكەتلىنىپ، ئاندىن ئەسلىگە قايتىپ كېلىدۇ. 2. يادرولۇق مۇقىملىق مەشقى. تۈۋرۈكنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى تۇراقلىق مۇسكۇللارنى قوزغىتىش مەشقى. ئوڭدىسىغا يېتىش، يەنى يەرگە مۇقىم دەسسەش ئارقىلىق كىندىك ئەتراپىدىكى مۇسكۇللارنىڭ كىندىكنى تۈۋرۈك يۆنىلىشىگە تارتقانلىقىنى ھېس قىلىش كېرەك. بۇ جەرياندا نەپەس ئالالماسلىق، تەتۈر نەپەس ئېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۆلۈك قۇرق شەكلى. ئوڭدىسىغا يېتىپ، يەنى پۇت قولنى تىك كۆتۈرۈپ، بەلنى يەرگە تەگكۈزۈش كېرەك. قول پۇتنى يىراق ئۇچقا ياكى قارشى تەرەپ ئوخشاش تەرەپتىكى يۇقىرى تۆۋەن پۇتنى بىرلا ۋاقىتتا يىراق ئۇچقا ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا يەنە 4. نۇقتىلىق تىرەش ئورنىغا دىققەت قىلىش كېرەك. يەنى ئىككى قول ئىككى پۇت مۈرە كەڭلىكىدە بولىدۇ، قول ۋە يوتا يەر يۈزىگە تىك بولىدۇ. ئىككى تەرەپتىكى تىز بوغۇمىنى يېنىك كۆتۈرۈپ، يادرونى چىڭىتىش ۋە داس سۆڭىكىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاپ، قول پۇتنى كۆتۈرۈپ يىراق ئۇچقا قاراپ ھەرىكەت قىلىش ياكى قارشى تەرەپ ئوخشاش تەرەپتىكى يۇقىرى تۆۋەن پۇتنى بىرلا ۋاقىتتا كۆتۈرۈپ يىراق ئۇچقا قاراپ ھەرىكەت قىلىش كېرەك. ئاخىردا كۆپچىلىككە شۇنى ئەسكەرتىمىزكى، بۇ مەشىقلەرنى ئىشلىگەندە ھەرىكەتنىڭ توغرىلىقىغا دىققەت قىلىپ، قىياپەتنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى سەۋەبىدىن ئىككىنچى قېتىم زەخىملىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك. تۇرمۇشتىكى بەزى پىتنە

ئىشلىۋەتكەن ئىدى. شۇنداقتىمۇ ھاياتقا بولغان ئوتلۇق مۇھەببەت، بالىلىرىغا بولغان چوڭقۇر قىيماسلىق ئۇنى ھەر زامان ئۈمىد بىلەن ياشاشقا ئۈندەيتتى. ئەمما ئۇ يالغۇز قالغانسېرى ھەممە نەرسىدىن گۇمانلىنىدىغان، دوختۇرلارنىڭ ھەر بىر كۆز ئىشارىسى، ئىش ھەرىكەتلەردىن ئۆز ئالدىغا يەكۈن چىقىرىپ تېخىمۇ ئازابلىنىدىغان ھالەتكە چۈشۈپ قالغان ئىدى. ئۇنداقتا ئۇ زادى كىم؟ ئۇ قانداق بولۇپ بۇ ھالغا چۈشۈپ قالدى؟ بۇلار قىزىقسىڭىز، دىققىتىڭىز بۈگۈنكى رادىيو ژۇرنال پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان رەشىدە سېيىتنىڭ يۈرەكتىكى قۇياش ناملىق ھېكايىسىدە بولسۇن.

ئىشىك ئاستى ئېچىلىپ، باش دوختۇر كىرىپ كەلدى. ئۇنىڭ بوي بەستى ئېگىز ھەم قاۋۇل ئىدى. كىيىۋالغان ئاق خالتىنىڭ تۈگمىلىرىنى ئەتمىگەن بولغاچقا بىپەرۋا كۆرۈنەتتى. ئەمما كۆزەينىكى ئىچىدىكى كۆزى جىددىي تۈس ئالغان بولۇپ، قاراقلىرى قېتىپ قالغاندەك بىر ماڭىلا قادالغان ئىدى. ئۇ ئۇزۇن قوللىرىنى سوزۇپ، مېنىڭ تىلىمنى، كۆزۈمنىڭ ئىچىنى تەكشۈردى. قورايدەك ئۇزۇن سارغىيىپ كەتكەن بىلەكلىرىمنى يوتقان سىرتىغا چىقىرىپ، تومۇرلىرىمنى ناھايىتى ئەستايىدىل ھەم ئۇزاق تۇتتى. ئۇنىڭ كۆزلىرىدە ماڭا نىسبەتەن ھەسرەتكىمۇ، قانائەتلىنىشكىمۇ ئوخشاپ كېتىدىغان بىر خىل ئىپادە پەيدا بولدى. بۇنىڭدىن بۇ كېسەل ھازىرچە خېلى ياخشى، بىرەر مۆجىز يۈز بېرىپ ساقىيىپ قالامدۇ نېمە؟ داۋالىشىمىزنىڭ ئۈنۈمى بولدى دېگەن مەنا چىقىپ تۇراتتى. ئۇ ماڭا تەسەللى بەرمەكچى بولغاندەك يوتقاننى كانىيىمغىچە يېپىپ قويۇپ كۈلمەكچى بولدى. ئەمما كۈلكە ئۇنىڭ چىشلىرىنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ لەۋلىرىدە توختاپ قالدى. پاقىراپ تۇرغان كۆزەينەك ئاستىدىكى كۆزلىرى يەنىلا مۇرەككەپ بىر ئىپادىدە ئىدى. ئۇنىڭ يۈزىدىكى كۈلكىنىڭ يالغان بولۇپ قېلىشىنى بىلىشتىن بۇرۇن كۆزۈمنى مەھكەم يۇمۇپ، ئۆزۈمنى يالغاندىن بولسىمۇ ئۈمىدلەندۈرەي دېدىم.

0: ئايروپىلاندىكى 200دىن ئارتۇق يولۇچى ۋە ئايروپىلان خادىملىرى يەل قاچىلانغان سىيرىلمە شوتا ئارقىلىق جىددىي چېكىنگەن. بۇ قېتىمقى ۋەقەدە يەنە 12 ئادەم يېنىك يارىلانغان. بۇنىڭ ئىچىدە 5 ئادەم دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىلىپ داۋالانغان. ئاممىۋى پىكىر كۆڭۈل بۆلىدىغان قىزىق نۇقتىلارنىڭ بىرى ۋەقەگە چېتىشلىق كىشىنىڭ ئايرودۇرۇم رېشاتكىسىدىن قانداق ئۆتۈپ ئۇچۇش يولىغا كىرىشى. ئايرودۇرۇمنىڭ ئامانلىق ساقلاش مۇداپىئە لىنىيەسىدە نېمە ئۈچۈن شۇنچە زور يوچۇقنىڭ كۆرۈلگەنلىكىدە. ئامېرىكىنىڭ قاتناش مىنىستىرى دافىي مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ھەرقانداق ئادەم ئايرودۇرۇمغا قانۇنسىز بۆسۈپ كىرمەسلىكى كېرەك. ئالاقىدار تارماقلار ئايرودۇرۇمنىڭ بىخەتەرلىك باشقۇرۇش مەسىلىسىنى تەكشۈرۈۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئامېرىكا ئاۋىياتسىيە سىستېمىسىدا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كۆپ قېتىم قاتناش بېسىمى ئېشىپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەر ئاشكارىلاندى. دافى بۇلتۇر 5 ئايدا تاراتقۇلارنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئامېرىكا ئاۋىياتسىيە سىستېمىسى ئۈسكۈنىلە كونىراپ كېتىش مەسىلىسىگە دۇچ كەلدى. يوشۇرۇن خەۋپكە سەل قاراشقا بولمايدۇ دېدى. ئامېرىكا قوشما شتاتلىق ئاۋىياتسىيە ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بېد فور قاتارلىق ئەمەلدارلارمۇ كۆپ قېتىم مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكىنىڭ ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ يۈرۈشۈشى ئاستا، ئۈنۈمى تۆۋەن، ناۋادا كاشىلا كۆرۈلسە ئاسانلا زەنجىرسىمان تەسىر پەيدا قىلىدۇ. ئامېرىكا قوشما شتاتلىق ئاۋىياتسىيە ئىدارىسى كونىراپ كەتكەن ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش خادىملىرىنىڭ خىزمىتىگە كۆرۈنەرلىك تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى. كەينى-كەينىدىن يۈز بەرگەن ئۈسكۈنە كاشىلىسى، خەۋەرلىشىش، ئۈزۈلۈپ قېلىش قاتارلىق مەسىلىلەر ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش ئەترىتىنى ئۇزۇن مەزگىل بىر قەدەر چوڭ بېسىمغا ئۇچراتتى. بىر قىسىم ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش خادىملىرى سىستېمىدا كاشىلا كۆرۈلگەندىن كېيىن روھى بېسىم تۈپەيلىدىن ۋاقتىنچە ئىش ئورنىدىن ئايرىلىپ ئادەم كەمچىل بولۇش مەسىلىسىنى يەنىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى. ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش يۈكسەك كەسىپلەشكەن ئىش ئورنىغا تەۋە بولغاچقا، خادىم تەكلىپ قىلىش ۋە تەربىيەلەش ئارقىلىق قىسقا ۋاقىت ئىچىدە يوچۇقنى تولدۇرۇش تەس. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مەسئۇلىيەتنى سۈرۈشتۈرۈش ئىدارىسى بۇ يىل 1 ئايدا ئېلان قىلغان بىر پارچە دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش خادىملىرىنى تەكلىپ قىلىش ۋە گۇۋاھلىق بېرىش جەھەتتە ئامېرىكا قوشما شتاتلىق ئاۋىياتسىيە ئىدارىسى ئايروپىلان ئارقىلىق سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنىڭ ئېشىش قەدىمىگە يېتىشەلمىگەن. ئامېرىكا قوشما شتاتلىق ئاۋىياتسىيە ئىدارىسى ئاۋىياتسىيە سىستېمىسىنىڭ يۈرۈش بېسىمىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن ئالاقىدار ئايرودۇرۇملاردا نۆۋەتچى ئايروپىلانلارنىڭ ئۇچۇش قونۇش سانىغا چەك قويۇش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللاندى. ئالاقىدار تارماقلارمۇ ئاۋىياتسىيە سىستېمىسىنى زامانىۋى قىلىپ ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ بىر قىسىم كونا سىمسىز تېلېگراف ۋە رادار ئۈسكۈنىلىرىنى يېڭىلاش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىراق ئامېرىكا تاراتقۇلىرى مۇنداق دەپ قارىدى: مەسىلىنى ئۈسكۈنىلەرنىڭ كونىلىقىغا دۆڭگەپ قويۇش ناھايىتى ئاسان، لېكىن نەچچە 10 يىلدىن بۇيانقى سېلىنما يېتەرلىك بولماسلىق ۋە زامانىۋى قىلىپ ئۆزگەرتىش ئاستا بولۇش سەۋەبىدىن قېپقالغان ھۆچۈقنى تولۇقلاش ئۇنداق ئاسان ئەمەس. ئايروپىلان ئارقىلىق سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنىڭ سىجىل ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ئامېرىكا ئاۋىياتسىيە سىستېمىسى دۇچ كېلىدىغان بىخەتەرلىك باشقۇرۇش ۋە يۈرۈشتۈرۈش رىقابىتى يەنىمۇ كۈچىيىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: جاھاندىكى ئىشلارنى بىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزى خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىيوسى.

ئاسىي بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يۆلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتە پۇقرالارنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولۇۋاتقان، غەم قىلدۇرىدىغان، باشنى قاتۇرىدىغان، ئەندىشە قىلدۇرىدىغان ئىشلارغا، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان قىيىن مەسىلىلەرگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، ئىسلاھاتنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى، ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مەبلىغىنى غەملەش ۋە تەمىناتىنى تەڭشەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، يىللىق پۇل تۈزۈمىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئۈچىنچى تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، سودا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ كۆپ خىللاشقان ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى، ئىشتە يارىنىش سۇغۇرتىسىنى ئۆلكە دەرىجىسىدە بىر تۇتاش غەملەشكە تۈرتكە بولۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ئىش ھوقۇقى ۋە چىقىم مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى كەسىپ ھالىتىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش تۈزۈمى، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى كاپالەتلەندۈرۈش تۈزۈمى، ياشانغانلارغا غەمخورلۇق قىلىش، مۇلازىمەت قىلىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، مېيىپلە يېتىم بالىلارغا يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق ئىجتىمائىي پاراۋانلىق تۈزۈملىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. 2018 يىلىدىن بۇيان بىز ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى مەركەز تەڭشەش فوندى تۈزۈمىنى يولغا قويدۇق. بۇلتۇر بىر يىلدىلا شەرق قىسىمدىكى تەرەققىي تاپقان رايونلاردىن ئوتتۇرا، غەربىي رايونلار ۋە كونا سانائەت بازىسى جايلاشقان ئۆلكىلەرگە 176,800,000,000 يۈەن ئاجرىتىپ بېرىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى كىرىم چىقىمى جەھەتتىكى رايونلار ئارا قۇرۇلمىلىق زىددىيەتنى ئۈنۈملۈك پەسەيتىپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش پۇلىنىڭ ۋاقتىدا تولۇق تارقىتىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. لېكىن رايونلار ئارا تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسى تېخى تۈپتىن ھەل قىلىنمىدى. شۇڭا ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسىنى مەملىكەت بويىچە بىر تۇتاش غەملەشنى تېز ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ ئىجتىمائىي سۇغۇرتىدىكى چوڭ سان قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ. شۇنداقلا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشنىڭ تەلىپى ھېسابلىنىدۇ. ياشانغانلارنىڭ تېز كۆپىيىشى، بولۇپمۇ ياشانغانلارنىڭ سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، يەنە كېلىپ داۋالاش تېخنىكىسى تەرەققىي قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ داۋالىغۇدەك دورا يوق كېسەلنى داۋالىغىلى ۋە تىزگىلىگىلى بولۇش ئىمكانىيىتىنىڭ يارىتىلىشىغا ئەگىشىپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى چىقىمى تېخىمۇ زور بېسىمغا دۇچ كەلمەكتە.

ئىز بازارغىچە بولغان 5 دەرىجىلىك ئىجتىمائىي كاپالەت باشقۇرۇش سىستېمىسى ۋە مۇلازىمەت تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، باشقۇرۇشنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش دەرىجىسى ۋە مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ زور كۈچ سەرپ قىلىپ، ئىجتىمائىي كاپالەتنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. نوپۇز كەڭ كۆلەمدە يۆتكىلىش، ئىش ئورنى تېز ئۆزگىرىش يۈزلىنىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا مۇناسىۋىتىنى تىزىملاش ۋە يۆتكەپ داۋاملاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش، ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ئوبيېكتىنى دەل جايىدا بېكىتىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كاپالەتلەندۈرۈشكە تېگىشلىكلىرىنى تولۇق كاپالەتلەندۈرۈش، قۇتقۇزۇشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق قۇتقۇزۇش، بەھرىمەن بولۇشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق بەھرىمەن قىلىش كېرەك. مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ئاممىۋى مۇلازىمەت سۇپىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئالاقە تورى، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق ئۇچۇر تېخنىكىلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىش ئارقىلىق مۇلازىمەت ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا بېجىرىشنىڭ رەقەملىشىشىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئەنئەنىۋى مۇلازىمەت ئۇسۇلىنى قوللىنىش بىلەن ئاقىل مۇلازىمەتتە يېڭىلىق يارىتىشنى تەڭ يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ياشانغانلار، مېيىپلەر قاتارلىق توپلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن تېخىمۇ سەمىمىي، ئىللىق ئىجتىمائىي كاپالەت مۇلازىمىتى قىلىش كېرەك. ئالتىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ يۇقۇم تەسىرىگە تاقابىل تۇرۇش جەھەتتىكى ئاكتىپ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. بۇلتۇردىن بۇيان تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ئالدىدا، ئىجتىمائىي كاپالەت يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بويىچە خەلق ئۇرۇشى، ئومۇمىي جەڭ، توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىدە غەلىبە قازىنىشقا ۋە ئومۇميۈزلۈك ئاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ھەل قىلغۇچ غەلىبە قىلىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا ھەل قىلغۇچ جەڭ قىلىش نىشان ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنلاشقا تۆھپە قوشتى. نۆۋەتتە پۈتۈن دۇنيادا يۇقۇم يەنىلا تارقىلىۋاتىدۇ، يامراۋاتىدۇ. دۆلىتىمىزدە سىرتتىن كىرىشنى توسۇش، ئىككى قىسىمدا قايتا يامراشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋەزىپىسى يەنىلا ئىنتايىن ئېغىر. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشكە كۈچ قوشۇش، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات تەرتىپىنى مۇقىملاشتۇرۇشتىكى رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ۋەزىيەتنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئاساسەن ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققىنى كېمەيتىش ۋە كەچۈرۈم قىلىش قاتارلىق باسقۇچلۇق قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسەتلىرىنى سالماقلىق بىلەن بىكار قىلىش ھەمدە باشقا سىياسەتلەرنى بىكار قىلىش بىلەن سىلىق جىپسىلاشتۇرۇش كېرەك. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۇسۇللارنى يەكۈنلەپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ زور تاسادىپىي خەۋپ خەتەرگە جىددىي ھازىرلىق كۆرۈش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى مۆلچەرلىگىلى بولىدىغان تۇغۇلۇش، قېرىش، ئاغرىش، ئۆلۈش قاتارلىق ئادەتتىكى خەۋپ خەتەرلەرگىمۇ، مۆلچەرلەش قىيىن بولغان ئادەتتىن تاشقىرى خەۋپ خەتەرلەرگىمۇ تاقابىل تۇرالايدىغان قىلىش كېرەك. ئاخىردا تۈزۈمنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ۋە قېلىپلاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش مەسىلىسىنى تەكىتلەپ ئۆتىمەن. دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى بەرپا قىلىنغان دەسلەپكى مەزگىلدە، جايلارنىڭ دادىل يېڭىلىق يارىتىشى، ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىشىگە ئىلھام بەرگەن ئىدۇق. ھازىر دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىدا دۆلەت يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنى بىر تاختا شاھماتتەك پىلانلاشقا توغرا كېلىدۇ. تۈزۈمنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىنى كۈچەيتىپ، تۈزۈمنىڭ يۈرۈشىنى باشقۇرۇش ۋە نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش كېرەك. جايلا ئومۇمىيەت ئېڭىنى تۇرغۇزۇپ، تۈزۈم ئىسلاھاتىنىڭ تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈشى لازىم. بەلگىلىمە خىلاپ ھالدا يەرلىك كىچىك سىياسەت چىقىرىۋالسا بولمايدۇ. مۇئەييەن مەزگىلدە رايونلارنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا يول قويۇشقا بولىدۇ. لېكىن تۈزۈمنى بىرلىككە كەلتۈرۈش نىشانىدىن تەۋرىنىشكە، ئۆزبېشىمچىلىق قىلىشقا، باشقىچە يول تۇتۇشقا بولمايدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئىجتىمائىي كاپالەت خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان تونۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنىيەتنى ئىگىلەپ، بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇپ،
партия мәр

مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى ۋە تۈرلۈك ئىسلاھات لايىھەلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇپ، پۈتكۈل خەلقنى قاپلىغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجە يارىتىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغانىنى سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزىنى ئاڭلاپتۇق.

چرايلىق بىر ئايالكەن. بىچارە. مانا مۇشۇنداق ياتقىلى نەچچە ئاي بولۇپ كەتتى. بۇ يېنىمدا ياتقان كېسەلنىڭ تۇققىنىنىڭ سۆزى. شۇ تاپتا كىملى كۆسۈن ماڭا ئىچاغرتىدۇ. پەقەت يولدىشىمنى ئۇنداق ئەمەس. ئۇ مەندىن ئىبارەت تەسىرلىك بىر كىنونى كۆرۈپ بولۇپ، پەقەت ئىككى تامچىلى ياش تۆكتى. كېيىن كۆرۈپ قايتىلانغان كۆرۈنۈشلەردىن بىزار بولدى، ئىچ پۇشتى. مەندىن تېزرەك قۇتۇلۇپ كېتىشنى. ئىقتىسادىي جەھەتتە ھەم مەنىۋى جەھەتتە ئاۋارە بولۇۋەرمەسلىكنى ئويلاپ قالدى. ئۇ پەقەت دوختۇرنىڭ ئەمدى ئامال يوق، ئېلىپ چىقىپ كېتىڭلار دېگەن گېپىنىلا كۈتۈپ تۇرۇۋاتاتتى. ياتاق ئىچىگە باشقىچە نەزەر بىلەن قاراۋاتىمەن. مەندىن باشقا كېسەللەر بىر خىل تۇرغۇن ھېسسىياتتا. ئەمدى بۇمۇ جان تەسلىم قىلىدىغان بولدى دېگەن ئادەتلەنگەن تۇيغۇدا ياتماقتا ئىدى. ياتاقنى جىمجىتلىق باستى. پۈتكۈل ياتاق پاكىز ئاقلىق بىلەن قاپلانغان، خۇددى ئۆلۈم بولغاندەك. ئۆلۈمنى ئويلاپ قاتتىق چۆچۈپ كەتتىم. كۆزۈمنى ئاچتىم. ئۆز ئۆزۈمگە ھاياتنىڭ گۈزەللىكىنى سۆزلەيتتىم. يەنە قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان ئىشلىرىمنىڭ بارلىقىنى ئەسكەرتەتتىم. ئەڭ مۇھىمى، مۇھىم ئىشلىرىمنى تۈگىتىۋېلىش ئۈچۈن مۇشۇ مەزگىللىك ھاياتلىق پۇرسىتىگە ئېرىشىۋېلىشىمنىڭ ئىنتايىن زۆرۈرلۈكىنى كىملەرگىدۇر ئېيتماقچى بولاتتىم. كارۋىتىمنىڭ ئايىغىدا جىمجىت تۇرغان تۆت دوختۇر بىر بىرىنىڭ كۆزىگە قاراشتى. ئۇلار كۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق سۆزلىشەتتى. دوختۇرلارنىڭ ھوشيارلىقى ئالدىدا مېنىڭ ئەخلىي كۈچۈم ئاجىز كەلدى. ئۇلارنىڭ قانداق قىياسلارنى قىلىۋاتقانلىقى، نېمىلەرنى جەزم قىلىپ نېمىلەرنى ئورتاقلىشىۋاتقانلىقىنى مەن پەقەتلا بىلەلمىدىم. مەن ھاياتتىن ۋاز كېچەلمەيمەن. ئەگەر ھايات مەندىن ۋاز كېچەلمىگەن بولسا، بۇ ئاجايىپ ئىش بولاتتى. بەلكىم مەن 100 ياشقا كىرىشىم، ئۇنىڭدىمۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشۈم مۇمكىن ئىدى. ھايات بەك ئۇلۇغ، كىشىلەرنى مۇكاپاتلاشنىمۇ جازالاشنىمۇ بىلىدۇ. مەن ھاياتتىن ئالغان بارلىق نەرسىلەرنى ئەمدى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بېرىمەن. مەن ئۆزۈم بىلەن بىللە نام ئەمەللىرىمنى ھەم مۇھەببىتىمنى ئېلىپ كەتمەكچى بولغان ئىدىم. ھايات مەندىن بۇلارنى تالاشمايتتى. لېكىن ئېرىم مېنى قۇرۇق يولغا سالماقچى بولۇۋاتىدۇ. مەن ئاشۇ مەقسىتىم ئۈچۈن بولسىمۇ ھايات قېلىشنى ئويلاۋاتىمەن.

ئىشىك ئاستا ئېچىلىپ، باش دوختۇر كىرىپ كەلدى. ئۇنىڭ بوي بەستى ئېگىز ھەم قاۋۇل ئىدى. كىيىۋالغان ئاق خالتىنىڭ تۈگمىلىرىنى ئەتمىگەن بولغاچقا بىپەرۋا كۆرۈنەتتى. ئەمما كۆزەينىكى ئىچىدىكى كۆزى جىددىي تۈس ئالغان بولۇپ، قاراقلىرى قېتىپ قالغاندەك بىر ماڭىلا قادالغان ئىدى. ئۇ ئۇزۇن قوللىرىنى سوزۇپ، مېنىڭ تىلىمنى، كۆزۈمنىڭ ئىچىنى تەكشۈردى. قورايدەك ئۇزۇن سارغىيىپ كەتكەن بىلەكلىرىمنى يوتقان سىرتىغا چىقىرىپ، تومۇرلىرىمنى ناھايىتى ئەستايدىل ھەم ئۇزاق تۇتتى. ئۇنىڭ كۆزلىرىدە ماڭا نىسبەتەن ھەسرەتكىمۇ، قانائەتلىنىشكىمۇ ئوخشاپ كېتىدىغان بىر خىل ئىپادە پەيدا بولدى. بۇنىڭدىن بۇ كېسەل ھازىرچە خېلى ياخشى، بىرەر مۆجىزە يۈز بېرىپ ساقىيىپ قالامدۇ نېمە؟ داۋالىشىمىزنىڭ ئۈنۈمى بولدى دېگەن مەنا چىقىپ تۇراتتى. ئۇ ماڭا تەسەللى بەرمەكچى بولغاندەك يوتقاننى كانىيىمغىچە يېپىپ قويۇپ كۈلمەكچى بولدى. ئەمما

ئەڭ ياخشى يۈرەك ئاسراش دورىسى. ئەڭ ياخشىسى ھەر كۈنى كەچ سائەت 23:00 بۇرۇن ئۇخلاش كېرەك. ئەڭ ئاددىي دوۋساق ئاسراش ئۇسۇلى ئىلمان سۇنى كۆپ ئىچىش. تيەنجىن تېببىي داشۆسى ئۆسمە كېسەللىكلىرى دوختۇرخانىسى سۈيدۈك ئاجرىتىش يولى ئۆسمە كېسەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى ياۋشىن ساغلاملىق گېزىتىدە ئېلان قىلغان ماقالىسىدا مۇنداق دېگەن: سۇنى كۆپ ئىچكەندە دوۋساق راكىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. چۈنكى سۇ ئىچىش مىقدارى كۆپ بولسا سۈيدۈك كۆپىيىدۇ. راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنىڭ سۈيدۈكتىكى قويۇقلۇقى ئانچە يۇقىرى بولمايدۇ. ھەر كۈنى سۇنى ئاز ئىچكەندە دوۋساقتىكى سۈيدۈك ئازىيىدۇ. راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنىڭ سۈيدۈكتىكى قويۇقلۇقى يۇقىرىراق بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن دوۋساق شىللىق پەردىسى غىدىقلىنىدۇ. شۇڭا ھەر كۈنى سۇ ئىچىدىغان ياخشى ئادەتنى يېتىلدۈرۈش، ئەڭ ياخشىسى ھەر يېرىم سائەتتە ئۆزىگە سۇ ئىچىشنى ئەسكەرتىپ تۇرۇش. خىزمەت بىلەن ئالدىراش بولۇپ كېتىپ، سۇ ئىچىش بىلەن كارى بولماي، راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋەتمەسلىك كېرەك. ئەڭ ئاددىي ئۇيقۇغا ياردەم بېرىش ئۇسۇلى ئالىقان بىلەن پۇتنى ئۇۋلاش. جۇڭگو تېبابىتى پەنلەر شۆيەنىنىڭ تەتقىقاتچىسى جاڭ شۆلياڭ ساغلاملىق ۋاقىت گېزىتىدە ماقالە ئېلان قىلىپ مۇنداق دېگەن: بەزى كىشىلەر دائىم ئۇيقۇسىزلىنىدۇ. ئەگەر بىئارام بولۇش، يۈرەك سېلىش، باش قېيىش، قۇلاق غوڭۇلداش، ئۇنتۇقاقلىق، ئىچ تىتىلداش، قىزىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كەلسە، بۇ خىل ھادىسە ئاساسلىقى يۈرەك بىلەن بۆرەكنىڭ ماسلاشماسلىقىدىن بولىدۇ. بۇ خىل كىشىلەر ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئالقىننى ئۇلاپ ئىسىتىپ، ئاندىن ئىسسىق ئالقىنى بىلەن تاپىنىنى ئۇلاپ بەرسە بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل يۈرەك بىلەن بۆرەكنىڭ ئۆزئارا كېسىشىگە ياردەم بېرىپ، يۇقىرىغا ئۆرلەۋاتقان يۈرەكنىڭ ئىسسىقىنى بۆرەكتىكى سۇ سەۋەبىدىن تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. پەقەت ھەر كۈنى ئۇخلاشتىن بۇرۇن 5-10 مىنۇتقىچە بولغان ئەتراپتا ئۇلاپ بەرسە ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ. پۇتنى چىلىغاندا ئالقان بىلەن تاپاننى ئۇلاش، تاپاندىن تاپانغا قارىتىپ ئۇلاش، ئاندىن ئوڭ يۆنىلىشتە پۇت بارماقلىرىغىچە ئۇلاش كېرەك. ھەرىكەت ئاستا، كۈش تەكشى بولۇشى، پۇت ئالقىنى قىزىغانغا قەدەر تەكرار ئۇلاش كېرەك. ئەڭ ئاددىي چاچ ئاسراش ئۇسۇلى ھەر كۈنى چاچ تاراش. چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن كىشى پۇل خەجلەپ بىر دۆۋە چاچ ئاسراش مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋالىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئەڭ ئاددىي چاچ ئاسراش ئۇسۇلى ھەر كۈنى چاچنى پات-پات تاراپ تۇرۇش. جۇڭگو تېبابىتى پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى جاڭ شۆلياڭ ساغلاملىق گېزىتىدە ئېلان قىلغان ماقالىسىدە تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېگەن: بەزىلەر دائىم مەندىن چاچ چۈشۈپ كەتسە قانداق قىلىش كېرەك دەپ سورايدۇ. چاچنى قول ياكى تارغاق بىلەنمۇ تارغىلى بولىدۇ. ئالقاننى ئۆزئارا 36 قېتىم ئۇلاپ، قىزىتىپ، ئاندىن پېشاندىن باشلاپ سىلاپ، ئارقا مېڭە ئارقىلىق بويۇن قىسمىغىچە قايتۇرساق بولىدۇ. ئەگەر تارغاق بىلەن چاچ تارماقچى بولسا، ئامال بار تەبىئىي ماتېرىياللاردىن ياسالغان تارغاق بىلەن چاچ تاراش كېرەك. مەسىلەن، ياغاچ تارغاق قاتارلىقلار. سۇلياۋ ۋە مېتال بۇيۇملاردىن ياسالغان تارغاقنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭ ئۈستىگە تارغاقنىڭ چىشى بەك ئۇچلۇق بولۇپ كەتمەسلىكى، تىقماق، يۇمىلاق بولۇشى، باش تېرىسىنى زەخىملەندۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئەڭ ئاددىي بەل ئاسراش ئۇسۇلى قارلىغاچنىڭ ئۇچقان ھالىتىنى دوراش. بەل بىلەن دۈمبە خىزمەتچىلەر ئەڭ ئاسان زەخىملەندۈرۈۋالىدىغان ئورۇنلارنىڭ بىرى. بولۇپمۇ ئولتۇرغاندا بەل ئەڭ كۈچ سەرپ قىلىدۇ. چۈنكى بەدەندىكى بارلىق كۈچ بەلدە بولىدۇ. ۋاقىت ئۇزارغانسېرى بەل ئاغرىيدۇ. ھەتتا بەل ئارلىق تاختىسى پولتىيىپ چىقىدۇ. جۇڭگو تېبابىتى پەنلەر شۆيەنى ۋاڭجىڭ دوختۇرخانىسى ئومۇرتقا سۆڭەك كېسەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى يۈجي ساغلاملىق ۋاقىت ژۇرنىلىدا ماقالە ئېلان قىلىپ، ئادەتتىكى بەل ئاغرىقىغا قارىتا ئۆيدە كىچىك قارلىغاچ ھەرىكىتىنى ئىشلەپ بەرسە بولىدۇ دېگەن. بۇ ھەرىكەتتە دۆم يېتىپ، ئىككى بىلەكنى بەدەننىڭ ئىككى تەرىپىگە قويۇپ، ئىككى پۇتنى تۈز سوزۇپ، ئاندىن باش، قول ۋە پۇتنى كۈچەپ يۇقىرىغا كۆتۈرۈپ، جەينەك ۋە تىز بوغۇپ

0: ئۇنى باشتىن ئاخىر تۈز سوزۇپ، خۇددى قۇتنى تەدرىجىي ئاشۇرسا بولىدۇ.
1: 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق، قاداش ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئويلامدۇق.
4: ئەسكۈچە، ھەي توپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەسلىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەسلىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
5: تەن ساقلىق زور بايلىق، ھەممەيلەن چېنىقىشقا ئەھمىيەت بېرەيلى.
0: ئۈچەي ئادەم بەدىنىدىكى ئەڭ مۇھىم ھەزىم قىلىش ئەزالىرىنىڭ بىرى بولۇپ، كۆپ قىسمى قورساق بوشلۇقىنىڭ ئوتتۇرا تۆۋەن قىسمىغا جايلاشقان. كىشىلەر ئېغىز ئارقىلىق قوبۇل قىلغان بارلىق يېمەكلىكلەر ئۈچەي يولدا تەرتىپ بويىچە ئىنچىكە ئۈچەي، يەنى 12 بارماق ئۈچەي، ئاچچىق ئۈچەي ۋە يانپاش ئۈچەيدىن ئىبارەت 3 قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. ئاندىن چوڭ ئۈچەي، يەنى سوقۇر ئۈچەي، سازاڭسىمان ئۈچەي، بوغماق ئۈچەي، تۈز ئۈچەي ۋە مەقەت نەيچىسىدىن ئىبارەت 5 قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. يۇقارقى مۇشۇ 2 خىل ئۈچەي ئارقىلىق پارچىلىنىدۇ، ھەزىم قىلىنىدۇ ۋە سۈمۈرۈلىدۇ. ئېشىپ قالغان قالدۇقلار چوڭ تەرەت ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ. ئادەم بەدەنگە ئېھتىياجلىق بولغان ئوزۇقلۇق ماددىلار ۋە سۇ بەدەنگە قوبۇل قىلىنىدۇ. ئۇنداقتا سىز ئادەمنىڭ ئۈچەي يولىنىڭ قانچىلىك ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز؟ قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ كىچىك ئۈچىيى بىلەن چوڭ ئۈچىيىنى قوشقاندا ئۇزۇنلۇقى 7-8 مېتىر بولۇپ، ئادەم بويى ئېگىزلىكىنىڭ 4 ھەسسىگە توغرا كېلىدۇ. بۇنداق ئۇزۇن ھەم يۇمشاق ئۈچەي قانداق قىلىپ قورساق بوشلۇقىغا پاتىدۇ؟ يېمەكلىكلەرنى پارچىلاش، ھەزىم قىلىش ۋە سۈمۈرۈش جەريانىدا ئۈچەي تولغىنىشقا، سىقىلىشقا ئۇچرىسا بولمايدۇ. بۇ ھەقىقەتەن قىيىن ئىش. ھېلىمۇ ياخشى ئادەم بەدىنىدىكى ئاقسىل ناھايىتى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن بۇ جەريانلارنى ئوڭۇشلۇق تاماملاشقا ياردەمدە بولىدۇ. ئىنسانلار تۆرەلمە يېتىلىشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئۈچەي يولى پەقەت ئاشقازان پۆھچىسى، يەنى ئاشقازاننىڭ دەسلەپكى مەزگىلى بىلەن تۇتۇشىدىغان تۈز نەيچى ھېسابلىنىدۇ. ئۈچەينىڭ تېز سۈرئەتتە ئۇزىرىشىغا ئەگىشىپ، قورساق بوشلۇقىدىكى چەكلىك بوشلۇقتىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش ئۈچۈن پەقەت تەدرىجىي يۆگىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ خىل يۆگىمەشمۇ قالايمىقان بولۇپ كەتسە بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۈچەي يولدىكى ئەڭ ئۇزۇن ئىنچىكە ئۈچەي قىسمى، يەنى 6 مېتىر ئەتراپىدا، خۇددى ئۆسۈملۈكنىڭ بوشلۇقتا ئېسىلىپ تۇرغان بۇرمىسىمان بۇرۇچىسىغا ئوخشايدۇ. ھەممىسى سائەت ئىستىرىلكىسىگە قارشى يۆلىنىشتە ئايلىنىپ، تەدرىجىي ھالدا قورساق بوشلۇقىدىكى تەخسىدە ئوڭ سول، يۇقىرى تۆۋەن بۇرمىسىمان ھالەتنى شەكىللەندۈرۈپ، بوغماق ئۈچەينىڭ ئىشىك شەكىللىك رامكىسىغا ئەگىر بۈگرى ئورۇنلىشىپ، ئوڭ تۆۋەنكى قورساق بىلەن بوغماق ئۈچەينىڭ يانپاش سوقۇر ئۈچەي، يەنى يانپاش ئۈچەينىڭ ئاخىرقى ئۇچى بىلەن سوقۇر ئۈچەينىڭ تۇتاشقان ئورنى بىلەن تۇتۇشىدۇ. ئىنچىك ئۈچەينىڭ بۇ خىل بۇرمىسىمان ئەگىر بۈگرى بولۇشى ئۈچەينىڭ چوڭ بۇلۇڭلۇق ئەگىر بۈگرى بولۇشىنى ئۈنۈملۈك ئازايتىپ، ئاشقازاندا ئاساسىي جەھەتتىن ھەزىم قىلىنىپ بولغان يېمەكلىك بوتقىسىنىڭ ئۈچەيدىكى ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇپ، يېمەكلىك بوتقىسىنىڭ ئۈچەينىڭ قانۇنىيىتىگە ئەگىشىپ لۆمۈلدىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، بارلىق ئۈچەي بۆلەكلىرىدە ئاستا-ئاستا يەككە يۆلىنىشتە تەكشى سۈرئەتتە ئىلگىرىلىتىدۇ. ئېقىش سۈرئىتى زىيادە تېز ياكى ئاستا بولمايدۇ. ئۈچەينىڭ يېمەكلىكتىكى ئوزۇقلۇق ماددىلار ۋە سۇ تەركىبىنى تولۇق ھەزىم قىلىپ، سۈمۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ. ئادەم بەدىنى قوبۇل قىلغان يېمەكلىكنىڭ سۈپىتى ئۆزگەرسە ياكى پاكىز بولمىسا، ئاشقازان ئۈچەي ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. زىيانلىق ماددىلارنى تېز سۈرئەتتە چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ئاشقازان جىددىي قىسقىراپ قۇسۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچەي يولىمۇ قىسقىرىش ھەرىكىتىنىڭ كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى بىلەن قېتىم سانىنى ئاشۇرۇپ، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش گەرچە ئادەمنى ناھايىتى بىئارام قىسىمۇ، لېكىن ئۇ ئادەم بەدىنىنىڭ ئۆزىنى قوغداش مېخانىزمى ھېسابلىنىدۇ.
6: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدا كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىقىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراغ، يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ، قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنی یورتسیز، من سیزنی یورتم.
0: قدرلیک دوستان، نیمیش چون تونلات کنن تون

تۇرۇۋاتىدۇ. ئۈزۈلمەس كۈيلە ھەر ۋاقىت سىزگە ھەمراھ بولسۇن. مەن سىلەرنىڭ يېقىن دوستۇڭلار ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ئىشىنىمەنكى بۇ دەملىرىمىز ئەھمىيەتلىك ھېس تۇيغۇلارغا تولغۇسى. ئەنە ئۇنداق بولسا تۇنجى كۈيىمىزنى باشلاپ كەتتۇق.

توشۇلىدىغان مال 200دىن ئارتۇق تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. مال ئېقىمى قۇرۇلمىسى سىجىل ئەلالاشتى. قولايلاشتۇرۇلغان تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش تەدبىرلىرىنىڭ پايدىسىدا. ئالاتاۋ پورتىدىكى مال ۋاكالەتچىلىك كارخانىلىرىنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولدى. شىنجاڭ ئالاتاۋ GN ئەشيا ئوبروتى چەكلىك شىركىتىنىڭ كەسىپ دىرېكتورى ۋاڭ چۇنخۇەن مۇنداق تونۇشتۇردى. ھازىر تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش رەسمىيىتىنى بېجىرىش ئىنتايىن قولايلىق. نۆۋەتچى پويىز چېگرادىن كىرىپلا ئىلتىماس قىلىش رەسمىيىتىنى ماس قەدەمدە تاماملىيالايدىغان بولدى. ماللارنىڭ ئومۇمىي ئوبروت ئۈنۈمى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. پورت تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇشنىڭ پايدىسىدا. شىركەتنىڭ بىرىنچى پەسىلدىكى يۈك ترانسپورت كەسىپ مىقدارىنىڭ ئېشىش نىسبىتى 20%-تىن ھالقىدى. ئىمپورت، ئېكسپورت، زاكاز تالونى مۇقىم ئاشتى. كارخانىلارنىڭ ئاسىيا، ياۋروپا ئەشيا ئوبروتى يولىنىڭ مۇقىملىقىغا بولغان ئىشەنچى تولۇپ تاشتى. تەرتىپ ئىنچىكە ئىشلەندى. تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈلدى. يۈك ترانسپورت مىقدارىنىڭ مۇقىم ئېشىشىنىڭ ئارقىسىدا پورتنىڭ يۇمشاق، قاتتىق ماتېرىيال ئەسلىھەلىرى دەرىجىسىنىڭ ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈلگەنلىكى. تاموژنا تۆمۈريول كارخانىلىرىنىڭ ماسلىشىپ كۈچ چىقارغانلىقىنىڭ نەتىجىسى بار. چېگرا ھالقىغان مەشغۇلاتنى جىپسىلاشتۇرۇش راۋان بولماسلىق، تەرتىپ مۇرەككەپ بولۇش، كېچىدە يول يۈرۈش چەكلىمىگە ئۇچراش قاتارلىق ئاغرىق نۇقتىلارغا قارىتا. ھەر قايسى بىرلەشمە تەكشۈرۈش ئورۇنلىرى مەشغۇلات تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇش. تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىش. ھەم تۈرتكە بولۇش مېخانىزمىنى تاكامىللاشتۇرۇش ئارقىلىق. ئەشيا ئوبروتىدىكى توسۇق نۇقتىلارنى ھەر تەرەپلىمە راۋانلاشتۇرۇپ، مەشغۇلات ۋاقتىنى قىسقارتىپ، پورتنىڭ مىقدارىنى ئاشۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىشنى مۇقىملاشتۇرۇشىغا پۇختا ئاساس سالدى. ئالاتاۋ تاموژنىسى تەكشۈرۈش بىرىنچى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى تۇرغۇنجان قاسىم مۇنداق دېدى. ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئۈسكۈنىلىرىگە تايىنىپ ئالدىن ئىلتىماس قىلىش، ئالدىن كېلىشىپ تەكشۈرۈش، مەركەزلىك تەكشۈرۈش قاتارلىق قولايلىق تەدبىرلەرنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، پۈتۈن كۈنلۈك تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلىش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈردۇق. نۆۋەتتە پورتتا يەككە قېتىملىق يۈك ساندۇقىنى ئالماشتۇرۇش، قاچىلاش ۋاقتى 90 مىنۇت ئىچىدە قىسقارتىلىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئومۇمىي ۋاقتى زور دەرىجىدە قىسقاردى. كارخانىلارنىڭ تەننەرخى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. شىنجاڭ شىندۇڭفېڭ كابېل چەكلىك شىركىتى بۇنىڭدىن مەنپەئەتلەنگۈچىلەرنىڭ بىرى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لي سەيخۇي مۇنداق دېدى. كارخانىنىڭ مال ئېكسپورت قىلىش قېتىم سانى كۆپ. چېگرا ھالقىغان ترانسپورت ئېھتىياجى كۈچلۈك بولغاچقا، پورتنىڭ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش تەرتىپى ئىخچاملانغاندىن كېيىن، ماللارنىڭ چېگرادىن كىرىشى چىقىشى تېخىمۇ راۋانلىشىپ، ئەشيا ئوبروتى ۋە ئامباردا ساقلاش تەننەرخى ئۈنۈملۈك ئازايدى. زاكازنى تاپشۇرۇش يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تېز بولدى. كارخانىنىڭ ئاسىيا، ياۋروپا بازىرىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىش ئىشەنچى تېخىمۇ ئاشتى. ئالاتاۋ ۋوگزالىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش مەشغۇلات ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش، مەشغۇلاتتىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن ۋوگزال تاشقى جەھەتتىن ماسلاشتۇرۇش، ئىككى جەھەتتىن مەشغۇلات قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى جەھەتتىن تەرتىپنى ئەلالاشتۇردى. ئالاتاۋ ۋوگزالى يۈرۈشتۈرۈش سېخى پارتىيە باش ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى ۋېي داخەي مۇنداق دېدى. ۋوگزال تاموژنا چېگرا تەكشۈرۈش، مال ۋاكالەتچىلىك كارخانىلىرى دائىملىق ئالاقىلىشىش، ھەمكارلىشىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، ئىمپورت ئېكسپورت نۆۋەتچى پويىزىنى ئالدىن تەكشۈرۈش تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، كېچىدە مال ئۆتكۈزۈش ھوقۇق چېكىنى قويۇۋەتتى. كېچىدە نەق مەيداندا تەكشۈرۈش، قۇرۇق پويىزلارنىڭ قايتىش ئالمىشىش پۈتۈن تەرتىپىنى قاراتمىلىق ئەلالاشتۇرۇپ، يۈك ساندۇقلىرىنى لۆۋىلەپ ساقلاش ئۆلچىمىنى بىر تۇتاش قېلىپلاشتۇرۇپ، تارماق ھالقىپ جىپسىلىشىشتىكى بوغۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي ئۆستۈردى. يول كۈچى مۇجەسسەملىنىپ قۇۋۋەت قوشۇلدى. كەسىپ جانلاندۇرۇلۇپ كۆپ نۇقتىدا نەتىجە يارىتىلدى. راۋان بولغان جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىز يولى ئەشيا ئوبروتى كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپلا قالماي،
Yana Alatau portining butun rayon iqtisodiy taraqqiyotiga sijil ishki harakatlantirgich kuch qo'shib. Korxonalarning tijorat kirimi, yerlik bosh, savdogar chaqirib mablag' jalb qilishdan iborat ko'p nuqtada natija yaratishiga turtki bo'ldi. Hozirgacha Alatau shahrida bor bo'lgan va davomli tijorat qiladigan korxona 2013-ga yetib, tijorat asosiy gavdasining taraqqiyot hayotiy kuchi sijil ochdi. Alatau shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, universal bajdin xoli rayon boshqurish komitetining mudiri Jang Mingfan mundaq tonishtirdi. Yuqori unumlik, qulaylik bo'lgan Jungo Yevropa navbatchi poyezining transport sharoiti nurg'un korxonaning Alatauni tanlab makallashidagi yadroli omil. Alatau portining rayon o'rni afzalligi va universal bajdin xoli rayonning siyosat foydasiga tayinib. Pishiqlash, chegara halqigan elektronlik savdo turlarini jalb qilib, amaliylashtirib, navbatchi poyez orqali savdoga turtki bo'lish, savdo orqali kasbni gullantirish, kasb orqali baj kirimini ilgari surishdan iborat yaxshi aylanishni shakllantirdi. Alatau universal bajdin xoli rayon boshqurish komiteti selinmini ilgari surish idorasining boshlig'i Shi Shinfeng mundaq dedi. Biz mavqeni portning rayon o'rni afzalligi va siyosat foydasiga qo'yib, ko'p xillashgan savdogar chaqirish andizisi barpo qilib, ko'p xil yo'l orqali a'lo sifatli kasb turlarini jalb qildik. Shuning bilan birga, tuzilma mexanizm islohotini sijil cho'nqirlashtirib, kasbiy savdogar chaqirish qo'shinini to'liqlab, kuchlik saplab, bir punkt shaklidagi hukumat ishlari mulozimati bilan ta'minlab, butun kuch bilan oldingi qatorda turadigan tijorat savdo muhitini barpo qildi. Barg'an siri ko'p korxona Alatauga makallashib, tez, qulaylik bo'lgan tamojnidan o'tkazish elib kelgan paydadan bahramon bo'lib qolmay, yana korxonaning universal tannarxini tejab qoldi. Alatau Tianmashin o'qatchilik taraqqiyot chaklik shirkiti bajdin xoli aralashma qanni nuqtada sinab qilish turidagi korxona. Shirkat bosh direktori Li Chuang muxbirga mundaq dedi. Ilgari aralashma qon mashg'uloti birdak chegara sirtida qanot yoydirlatdi. Tannarxi yuqori edi. Vaqt ko'p ketatdi. Bugungi kunda Alatau universal bajdin xoli rayonda butun jarayonlik mashg'ulotni tamomlab, tannarxni zo'r darajada tejab, kasb taraqqiyot unumini muqim oshirg'ili bo'ludi. Jang Mingfan mundaq dedi. Alatau porti turlik tamojnidan o'tkazish tadbirlarini sijil a'lolashtirib, Jungo Yevropa navbatchi poyezining yuqori sifatli yurishi orqali port iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, sijil turda Xinjiangning Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga ichib etishdagi ko'rik beshi istiqomi barpo qilishiga tugamas harakatlantirgich kuch qo'shdi.

ئۆزگىچە مەشىقلەندۈرگۈچىدىن ئادەمسىز ئۆگىنىپ ئالدىن ئىمتىھان بېرىپ ئالدى بىلەن ئۆز ماھارىتىنى جۇلالاندۇردى. قايسى يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشقا نىسبەتەن ئۇنىڭ يەنە ئويلىنىشقا ۋاقتى بار.

ئۇرۇقلار بىر-بىرلەپ تورداشلارنىڭ ئالدىدا نامايان بولماقتا. يېقىندىن بۇيان تور سۇپىسىدا بالىلارنى باش پېرسوناژ قىلغان نۇرغۇن ۋىدىيو نۇرغۇن مەستانىلەرگە ئېرىشتى. ۋىدىيودىكى بالىلار كۆپچىلىكنىڭ نەزىرىدىكى تور چولپىنىغا ئايلاندى. ئەگەشكۈچىلەرنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ سودا ھەمكارلىقىمۇ ئۇلارنى ئىزدەپ تاپتى. بۇنداق تور چولپان بالىلارنىڭ ۋىدىيوسى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىقمۇ؟ بەزى سەھنە ئەسىرى ئىچىدىكى بالىلار توردا ئالقىشقا ئېرىشمەكتە. مۇخبىر مەلۇم قىسقا ۋىدىيو سۇپىسىدا بالىلارنى باش پېرسوناژ قىلغان نۇرغۇن ئەسەرلەرنى كۆردى. بەزى ۋىدىيودىكى ئاتا-ئانىلار ھەمىشە ناچار تەرەپنىڭ رولىنى ئېلىپ يان تېلېفون ئوينايدۇ، ئويۇن ئوينايدۇ، تاماق ئېتەلمەيدۇ. بالىلار ئۆزىنىڭ ھالىدىن ئۆزى خەۋەر ئالىدۇ. سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق بالىلارنىڭ ئىش ئۇقىدىغانلىقى ۋە بالدۇر پىشىپ يېتىلگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. ۋىدىيونىڭ ئىنكاس رايونىدا نۇرغۇن تورداشلار بالىلارنىڭ ئىپادىسىنى ئالقىشلايدۇ. يەنە بەزىلەر بۇ مەزمۇنلار ئويدۇرۇپ چىقارغانلىق ئېھتىماللىقى بار دېيىشىدۇ. بىر بلوگ ئىگىسى ئېلان قىلغان ۋىدىيودا ئۇنىڭ بالىسى سەھەردە ئىشقا كېچىكىپ قېلىش ئالدىدا تۇرغان دادىسىنى ئويغاتقان. ئەمەلىيەتتە بۇ چاغدا دېرىزە سىرتى قاپقاراڭغۇ. مۇخبىر بۇ بلوگ ئىگىسى بىلەن ئالاقىلىشىپ بەزى تورداشلارنىڭ ئۇنىڭ مەزمۇنىدىن گۇمانلانغانلىقىغا قارىتا ئۇ نېمىنى سۈرەتكە تارتماقچى بولسا شۇنى سۈرەتكە تارتقىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان. ھەمدە سۈرەتكە تارتقاندا بېكىتىلگەن باش تېمىغا ئاساسەن بەزى مەزمۇنلارنى رەتلەش كېرەك دەپ چۈشەندۈرگەن. بۈگۈنكى كۈندە بىر قىسىم تالانتلىق بالىلار توردا ئالقىشقا ئېرىشتى. ئۇلار كامېرا ئالدىدا ئالتۇن جۈملىلەرگە پىشىق ياكى ساز چېلىش، شاھمات ئويناش، ھۆسنخەت يېزىش، رەسىم سىزىشقا پىشىق. مۇخبىر بىر قىسىم نومۇرلارنى كۆرۈپ بەزىلىرىنىڭ كەينىدە MCN تور چولپىنى يېتىشتۈرۈش ئاپپاراتىنىڭ بارلىقىنى بايقىدى. مەلۇم MCN ئورگىنىنىڭ مەسئۇلى تونۇشتۇرۇشچە ئۇلار ئادەتتە يوشۇرۇن ساپاغا ئىگە تەربىيەلەش ئوبيېكتىنى تاللاشقا دىققەت قىلىدىكەن. ئادەتتە بەلگىلىك چوقۇندۇرۇش ئاساسى بولۇشى ھەمدە بەش ئەزاسى بېجىرىم، تەقى تۇرقى چىرايلىق، گەپ سۆزى ئېنىق بولۇشى ئاساسلىقى بالىلار ياكى باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن تاللايدىكەن. بۇ خىل بالىلار بىر قەدەر يېقىشلىق ھەمدە ئۆگىنىش بېسىمى يوق بولغاچقا پىشىپ يېتىلگەندىن كېيىن كىيىم كېچەك، كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى قاتارلىق سودا يۆنىلىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلسا بولىدىكەن. ئۇلارنىڭ بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان تەربىيەلەش دەۋرىيلىكى ۋە كىرىم دەۋرىيلىكى بولىدىكەن. مۇخبىر مەستانىلىرى 1 مىليوندىن ئاشىدىغان 10 نەچچە بىلوگ ئىگىسىنى كۆرۈپ ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ مال سېتىش ئىقتىدارى، ئاچقانلىقى، ئايرىم بلوگ ئىگىلىرىنىڭ بىۋاسىتە مال سېتىپ ئېقىم مىقدارىنى نەق پۇلغا ئايلاندۇرغانلىقىنى بايقىدى. MCN ئاپپاراتى تور چولپىنى بالىلار ۋىدىيوسىغا تايىنىپ ئېقىم مىقدارى ۋە دىققەت ئېتىبارغا ئېرىشمەكتە. كەسپىي زاتلارنىڭ تەھلىل قىلىشىچە تور چولپىنى بالىلارنىڭ ئارقىسىدا بىر كەسىپ زەنجىرى مەۋجۇت ئىكەن. بەزى نومۇرلاردا ئېقىم مىقدارى بولغاندىن كېيىن بەزى ئاپپاراتلار تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالاقىلىشىپ كېلىشىم ئىمزالايدىكەن. كېلىشىم ئىمزالانغاندىن كېيىن يەنە تېخىمۇ كۆپ ئېقىم مىقدارى ۋە سودا پۇرسىتىگە ئېرىشەلەيدىكەن. مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە بەزى ئىنتايىن داڭلىق نومۇرلار MCN بىلەن كېلىشىم ئىمزالىغان ئىكەن. 2020 يىلى شاۋمىنىڭ قىزىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدىن بەھرىلىنىدىغان قىسقا ۋىدىيو توردا قىزىپ كەتتى. ھازىر شاۋمى 20 مىليوندىن ئارتۇق مەستانىسى بار قىسقا ۋىدىيو بىلوگ ئىگىسىگە ئايلاندى. شاۋمىنىڭ ئېيتىشىچە ۋىدىيونىڭ قىزىپ كېتىشى مەستانىلىرىنىڭ كۆپىيىشى ۋە سودا ھەمكارلىقىغا تۈرتكە بولغان. ئۇ مۇنداق دېدى: قىسقا ۋىدىيو ئىشلەپ كىرىم قىلغىلى بولىدۇ، لېكىن بىز بالىلار ئارقىلىق پۇل تېپىشنى ئويلاپ باقمىغان، يەنىلا بالىلارنىڭ ئوقۇشىنى مۇھىم ئورۇنغا قويىمىز. مەستانىلىرى كۆپەيگەندىن كېيىن نۇرغۇن MCN ئاپپاراتلىرى شاۋمىنى تەكلىپ قىلىپ ئىجادىي پىلانلاش، ۋىدىيو ئىشلەش ۋە كېيىنكى تىجارەت قاتارلىق ئىشلارنى ئۈستىگە ئېلىشنى ئۈمىد قىلغان. مەن نۇرغۇن ئاپپاراتلارنى رەت قىلدىم. ئەگەر كېلىشىم ئىمزالاشقا توغرا كەلسە بالىلارنىڭ ئۆگىنىشىگە تەسىر يېتىدۇ. كەسىپ ئەھلىلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە MCN ئاپپاراتىنىڭ پىشىپ يېتىلگەن ئەندىزىسى بار بولۇپ بلوگ ئىگىسىنى مەزمۇن پىلانلاش، سېنارىيە يېزىش ۋە سۈرەتكە ئېلىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلە. ئۇلارنىڭ قىزىق نۇقتا ئېقىم مىقدارى يېتەكلىيەلەيدىكەن. مۇشۇ كەسىپ ئىچىدىكى بىرەيلەر

ئادەمنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى، بوي ئېگىزلىكى ۋە ئۇخلاش قىياپىتى قاتارلىق ئامىللارغا ئاساسەن تەڭشەشكە توغرا كېلىدۇ. ئۈچىنچى، بەلگىلىك تىرەش ئىقتىدارىغا ئىگە ماتراسنى تاللاشنى تەۋسىيە قىلىمىز. يەنى مەيلى ئوڭدىسىغا يېتىش ياكى يانچى يېتىش قاتارلىق قىياپەتنى تاللاشتىن قەتئىينەزەر. ماتراسنىڭ ئادەم بەدىنىدىكى تۈۋرۈكنىڭ فىزىيولوگىيەلىك ئەگىرلىكىنى تەكشى كۆتۈرەلەيدىغان تىرەش ئىقتىدارى بولۇش كېرەك. بەزى زامانىۋى ماتراس كۆپ قەۋەتلىك لايىھەلەنگەن بولۇپ، ئەستە ساقلاش بولۇت، ئېمۇلسىيە قاتارلىق ماتېرىياللارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تېخىمۇ ياخشى تىرەك ۋە ئازادىلىك بىلەن تەمىنلەيدۇ. قانداق قىلغاندا مۇۋاپىق ئۇخلاش ھالىتىنى تاللىغىلى بولىدۇ؟ مۇۋاپىق ئۇخلاش ھالىتىنى تاللاش مەلۇم دەرىجىدە تۈۋرۈكنىڭ ئەگىرلىكىگە ياردەم بېرىپ، بەل ئەتراپىدىكى مۇسكۇللارنى ئۇخلىغاندا بوشاشتۇرغىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ بەل قىسمى بىئارام بولغان ياكى زەخمىلەنگەنلەرگە نىسبەتەن تېخىمۇ شۇنداق. بىرىنچى، ئوڭدىسىغا يېتىش. پۇتنىڭ ئاستىغا مۇۋاپىق ئېگىزلىكتە ياستۇق قويۇپ، يانپاش بوغۇمىنى سەل پەل ئېگىپ، بەلنىڭ ئەگىرلىكىنى تۆۋەنگە چۈشۈرۈشكە ياردەم بېرىش كېرەك. بۇ چاغدا بەل ئەتراپىدىكى مۇسكۇللار قويۇپ بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئومۇرتقا ئارىلىق تەخسىسى ئارقىغا پول تېيىپ چىقىش بېسىمى تۆۋەنلەيدۇ. ئىككىنچى، يانچە يېتىش. بەلنىڭ ئاستىغا بىر كىچىك ياستۇق ياكى لۆڭگە قويۇپ، بەلنى تىرەپ مۇسكۇللارنى بوشىتىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىككى پۇت ئارىسىغا بىر ياستۇق قىستۇرۇپ، يانپاش بوغۇمىنى بىتەرەپ ئورۇنغا قويۇش. بۇنداق بولغاندا تۈۋرۈك ئۇچرايدىغان بېسىمنى ئازايتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا بەلگىلىك دەرىجىدە ئازادىلىك دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، كۈندىلىك كۈچ مەشقى. بەل قىسمى بىئارام بولىدىغان ياكى ئاغرىيدىغانلارغا نىسبەتەن مۇۋاپىق ماتراس ۋە ئۇخلاش ھالىتىنى تاللىغاندىن باشقا، ئۆز ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈۋرۈكنى تىرەپ تۇرۇشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. تۆۋەندىكى مەشىقلەر بەل قىسمى بىئارام بولمايدىغان ياكى ئاغرىمايدىغانلارغا نىسبەتەن بەلگىلىك ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمىگە ئىگە بولۇپ، ھەر كۈنى ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. بىرىنچى، تۈۋرۈك ۋە كۆكرەك ئومۇرتقىسىنىڭ ھەرىكەتلىنىش دەرىجىسى مەشىقى. يانچە يېتىش، يەنى ئىككى پۇت ئارىسىغا كىچىك ياستۇق قىستۇرۇش. تۆۋەن تەرەپتىكى تىز بوغۇمىنىڭ باشتىن ئاخىر يەرگە چاپلىشىپ تۇرۇشى، ھەمدە بەل ئومۇرتقىسىنىڭ مۇقىم بولۇشىنى ساقلاش. يۇقىرى تەرەپتىكى قول گەۋدىنى قارشى تەرەپكە قارىتىپ، كۆكرەك ئومۇرتقىسىغىچە ئاشقاندا ئەڭ چوڭ دائىرىگە يېتىدۇ. تۈۋرۈكنىڭ بىر پۈتۈن ھەرىكەتچانلىق مەشقى. تۆت نۇقتىلىق تىرەش ئورنى. مەسىلەن، ئىككى قول يەنى ئىككى پۇت مۈرە كەڭلىكىدە بولىدۇ. قول ۋە يوتا يەر يۈزىگە تىك بولىدۇ. مۈشۈكسىمان ھالەت ئارقىلىق ئومۇرتقا ۋە ئومۇرتقا تېنى يەنى بەل توققۇز، كۆز كۆكرەك ئومۇرتقىسى، بويۇن ئومۇرتقىسى، باش قىسمى ئەڭ چوڭ دەرىجىدە ھەرىكەتلىنىپ، ئاندىن ئەسلىگە قايتىپ كېلىدۇ. ئىككىنچى، يادرولۇق مۇقىملىق مەشقى. تۈۋرۈكنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى تۇراقلىق مۇسكۇللارنى قوزغىتىش مەشقى. ئوڭدىسىغا يېتىش، يەنى يەرگە مۇقىم دەسسەش ئارقىلىق كىندىك ئەتراپىدىكى مۇسكۇللارنىڭ كىندىكنى تۈۋرۈك يۆنىلىشىگە تارتقانلىقىنى ھېس قىلىش كېرەك. بۇ جەرياندا نەپەس ئالالماسلىق، تەتۈر نەپەس ئېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۆلۈك قۇرت شەكلى. ئوڭدىسىغا يېتىپ، يەنى پۇت قولنى تىك كۆتۈرۈپ، بەلنى يەرگە تەگكۈزۈش كېرەك. قول پۇتنى يىراق ئۇچقا ياكى قارشى تەرەپ ئوخشاش تەرەپتىكى يۇقىرى تۆۋەن پۇتنى بىرلا ۋاقىتتا يىراق ئۇچقا ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا يەنە تۆت نۇقتىلىق تىرەش ئورنىغا دىققەت قىلىش كېرەك. يەنى ئىككى قول ئىككى پۇت مۈرە كەڭلىكىدە بولىدۇ. قول ۋە يوتا يەر يۈزىگە تىك بولىدۇ. ئىككى تەرەپتىكى تىز بوغۇمىنى يېنىك كۆتۈرۈپ، يادرونى چىڭىتىش ۋە داس سۆڭىكىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاپ، قول پۇتنى كۆتۈرۈپ يىراق ئۇچقا قاراپ ھەرىكەت قىلىش ياكى قارشى تەرەپ ئوخشاش تەرەپتىكى يۇقىرى تۆۋەن پۇتنى بىرلا ۋاقىتتا كۆتۈرۈپ يىراق ئۇچقا قاراپ ھەرىكەت قىلىش كېرەك. ئاخىردا كۆپچىلىككە شۇنى ئەسكەرتىمىزكى، بۇ مەشىقلەرنى ئىشلىگەندە ھەرىكەتنىڭ توغرىلىقىغا دىققەت قىلىپ، قىياپەتنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقى سەۋەبىدىن ئىككىنچى قېتىم زەخمىلىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك. تۇرمۇشتىكى بەزى پىتنە ئىغۋالار داۋالاش تەكلىپىنى خاتا چۈشىنىشتىن كەلگەن بولۇپ، تەن ساغلاملىقى، كېسەلگە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلاردا يەنىلا كۆپچىلىكنىڭ دوختۇردىن مەسلىھەت سوراپ، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىش كۆرۈپ، باشقىلار نېمە دېسە شۇنى قىلىشتىن ساقلىنىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.

بونچ سەزگۈر ھەم ئەقىللىق بولۇپ ياشىمىسام بوپتى ئىكەن. يولدىشىمنىڭ ھەر بىر تىنىقىنىڭ ھارارىتى كىمگە نېمىگە بېغىشلانغانلىقىنى بىلىپ ياتىمەن. ئۇ كېسەلدىن يىراق تۇرۇشنىڭ ئۆز ئۆمرىگە پايدا ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى. شۇڭا مېنى دوختۇرخانىنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا تاپشۇرۇپ بەردى.

چرايلىق بىر ئايالكەن. بىچارە. مانا مۇشۇنداق ياتقىلى نەچچە ئاي بولۇپ كەتتى. بۇ يېنىمدا ياتقان كېسەلنىڭ تۇققىنىنىڭ سۆزى. شۇ تاپتا كىملى كۆسۈن ماڭا ئىچاغرتىدۇ. پەقەت يولدىشىممۇ ئۇنداق ئەمەس. ئۇ مەندىن ئىبارەت تەسىرلىك بىر كىنونى كۆرۈپ بولۇپ، پەقەت ئىككى تامچىلا ياش تۆكتى. كېيىن كۆرۈپ قايتىلانغان كۆرۈنۈشلەردىن بىزار بولدى، ئىچى پۇشتى. مەندىن تېزراق قۇتۇلۇپ كېتىشنى، ئىقتىسادىي جەھەتتە ھەم مەنىۋى جەھەتتە ئاۋارە بولۇۋەرمەسلىكنى ئويلاپ قالدى. ئۇ پەقەت دوختۇرنىڭ ئەمدى ئامال يوق، ئېلىپ چىقىپ كېتىڭلار دېگەن گېپىنىلا كۈتۈپ تۇرۇۋاتاتتى. ياتاق ئىچىگە باشقىچە نەزەر بىلەن قاراۋاتىمەن. مەندىن باشقا كېسەللەر بىر خىل تۇرغۇن ھېسسىياتتا. ئەمدى بۇمۇ جان تەسلىم قىلىدىغان بولدى دېگەن ئادەتلەنگەن تۇيغۇدا ياتماقتا ئىدى. ياتاقنى جىمجىتلىق باستى. پۈتكۈل ياتاق پاكىز ئاقلىق بىلەن قاپلانغان، خۇددى ئۆلۈم بولغاندەك. ئۆلۈمنى ئويلاپ قاتتىق چۆچۈپ كەتتىم. كۆزۈمنى ئاچتىم. ئۆز-ئۆزۈمگە ھاياتنىڭ گۈزەللىكىنى سۆزلەيتتىم. يەنە قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان ئىشلىرىمنىڭ بارلىقىنى ئەسكەرتەتتىم. ئەڭ مۇھىمى، مۇھىم ئىشلىرىمنى تۈگىتىۋېلىش ئۈچۈن مۇشۇ مەزگىللىك ھاياتلىق پۇرسىتىگە ئېرىشىۋېلىشىمنىڭ ئىنتايىن زۆرۈرلۈكىنى كىملەرگىدۇر ئېيتماقچى بولاتتىم. كارۋىتىمنىڭ ئايىغىدا جىمجىت تۇرغان تۆت دوختۇر بىر-بىرىنىڭ كۆزىگە قاراشتى. ئۇلار كۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق سۆزلىشەتتى. دوختۇرلارنىڭ ھوشيارلىقى ئالدىدا مېنىڭ ئەخلىي كۈچۈم ئاجىز كەلدى. ئۇلارنىڭ قانداق قىياسلارنى قىلىۋاتقانلىقى، نېمىلەرنى جەزم قىلىپ نېمىلەرنى ئورتاقلىشىۋاتقانلىقىنى مەن پەقەتلا بىلەلمىدىم. مەن ھاياتتىن ۋاز كېچەلمەيمەن. ئەگەر ھايات مەندىن ۋاز كېچەلمىگەن بولسا، بۇ ئاجايىپ ئىش بولاتتى. بەلكىم مەن 100 ياشقا كىرىشىم، ئۇنىڭدىمۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشۈم مۇمكىن ئىدى. ھايات بەك ئۇلۇغ. كىشىلەرنى مۇكاپاتلاشنىمۇ، جازالاشنىمۇ بىلىدۇ. مەن ھاياتتىن ئالغان بارلىق نەرسىلەرنى ئەمدى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بېرىمەن. مەن ئۆزۈم بىلەن بىللە نام ئەمەللىرىمنى ھەم مۇھەببىتىمنى ئېلىپ كەتمەكچى بولغان ئىدىم. ھايات مەندىن بۇلارنى تالاشمايتتى. لېكىن ئېرىم مېنى قۇرۇق يولغا سالماقچى بولۇۋاتىدۇ. مەن ئاشۇ مەقسىتىم ئۈچۈن بولسىمۇ ھايات قېلىشنى ئويلاۋاتىمەن.

ايش بولدى بىچارىلەر شۇ چاغدا مەن نەمەتنىڭ قولى ئىشقا بارمايدۇ دېسەم سەن ئۇنى ئاقلاپ قولى ئىشقا ياقمىغان بىلەن كۈننى بىزنىڭكىدىن ئوبدان دەپ تۇرۇۋالدىڭ مېنى ئۇنىڭغا ھەسەت قىلىۋاتىسەن دېگەن كىم ئەمدى بولغاندا بۇنداق مېشىلدىغاننىڭ نېمە پايدىسى ئايسىمخان قۇدرەتنىڭ ئەيىبلىشى بىلەن جىم بولدى قۇدرەت شۇ گەپلەندە بولۇپ خوتۇننى بىكالا ئەيىبلىگەندەك ھېس قىلىپ يەنە ئۆزىچە غۇدۇڭشىدى شۇ چاغدا مەنمۇ سېنىڭ گېپىڭگە قوشۇلماي ئۆز پىكرىمدە چىڭ تۇرۇۋالسام بوپتىكەن بولدىلا ئەمدى قاغىننى بالىنىڭ پېشانىسىدىن كۆرەيلى پېشانىسىگ نېمە پۈتۈلگەن بولسا شۇنى كۆرە ئۇنداق دېگەن بىلەن ماۋۇ يۈرەك چىدىمايدىكەن يۈرەك ئايسىمخان ئازابتىن يۈرىكىنى مۇشلاپ يەدە ئولتۇرۇپ قالدى بولدى ئۇنداق قىلما شۇنچە يىللار ئۆتۈپ كەتتى ئەمدى بۇ ئىشنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇلارنىڭ ئائىلىسى كەينى كەينىدىن پالاكەتكە ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بۇ گەپ ئوتتۇرىغا چىقىپ قالسا جەمىلەخان قانداق ئويلايدۇ نەمەت قانداق ئويلاپ قالىدۇ خالايىقمۇ كۈنى ئوبدان چېغىدا بالىسىنى بەگەن بېشىغا كۈن چۈشكەندە قايتۇرۇۋالماقچى بوپتۇ دەپ سەن بىلەن مېنى ئەيىبلەيدۇ شۇڭا ھەممىمىزگە ياخشى بولسۇن دېسەڭ ئەڭ ياخشىسى ئاغزىڭنى يۇم نەمەت بالىنى يامان ئۆگىتىپ قويۇۋاتقان ئوخشايدۇ مىجەزى غەلىتىلا يەۋالسام ئىچىۋالسام ئوينىۋالساملا دەيدۇ ئىش دېگەنگە قولىنى ئەگرى قىلاي دېمەيدۇ نەمەت باينى تارتىپ قالمىسىلا بولاتتىغۇ شۇنداق بولۇپ قالغان تەقدىردىمۇ سەن نېمە قىلالايتتىڭ ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىپ ئۇلارغا بالا تەربىيەلەش توغرىسىدا ساۋاق بېرەلەمتىڭ راستلا شۇنداق بولۇپ قالسا قانداقمۇ قىلامىز ھە بىزچۇ چىداشنى ئۆگىنىۋالمىساق بولمايدۇ مەن قانداق چىدايمەن بالا كۈندە كۆزۈمگە چېلىقىپ تۇرسا شۇنداقتىمۇ چىدايسەن چوقۇم چىدىشىڭ كېرەك ھەم چىدىمىساڭمۇ بولمايدۇ